Vent du belastad till TNT på Kulturfabriken 7 august. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellanrum TNT.

Vent och belatta till TNT på Kulturfabriken 7 august. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrom TNT.

0: 25, 25. Tolv, tolv är tolv. Femtiofem, fem, fem. Trettien, tre, en. Nitti, ni, null. Åtta, tolv, åtta. Åttiotre, åtta, tre. Trettiotre, tre, tre. Tjueåtte, to, åtte. Sextiofire, seks, fire. Femten, tallet femten. Åttiseks, åtte, seks. Tredje, tre, null. Seksti, seks, null.
1: Bingo!
0: Tre rader meldes da på 86, nummer 30 og 60 står over.